wena ha ke izo ni sama pete tena mahaya maninga maninga mani maseke ti woza la wena ha ke izo ni sama pete tena mahaya maninga maninga mani yebo yapo